0: ཡང ཐ ལ ལ མོ ཐ ལ རི ལ ན ཡ ལ ཨ ལ ལ གོ ལ ལ རི ལ ཡ ཡང ཐ ལ ང གོ ང གུ ལ ཅི ཡ ན ཡ yari tu thala tho pi ri la ya yari sam chi ko tho pi chi la ya yan din sa thala tho pi ri la ya yari chle an tho chu a nya ve chi la ya ཡ་ ཐེས་ལན ཐོང་ཅལ ཡོང་ཡེ་རིལ ཡ་ ཡ་རགས་ལ རོགས་ཅལ ཡོང་ཡེ་ཅིལ ཡ་ ཡང་འདོ་ཅལ ནེར་ཇ་སར་ཡིན་ ཡ་ ཡང་ཅན་ནེར་ཇ་སར་ཐོ་པར་རིཁ ཡ་ yīng sān dā sā gu mā shī rī nā yā dā gā lōng kūr rī kār mū ār sā wā gā jī rī lā yā dā lā tāng chā shī chī tāng jī rī lā yā yīng ngā dā ngā gu mā shī rī nā yā ngan zam lo song chi lo ga ma kun na ri cha ya yang no re ngi de ba ken jong wo chi le ya ya ga dan de de sa lo de sa chi le ya yang chi wa la ma pa jong wo chi cha ya yang ton de tham cha lo li kan ri cha ya ya kan ta kan go li kan ri de ya yang che wa la ma sa sam ri ya yang kan la do na a te tr ri de ya yang de na nga yi yin chal ri cha ma ya yāng sāng qīn yā nō rū āg zhān dā lā dī lā yā tāt nī nyū tāng dā mā dī yō lā yā yāng jī gṣṭ nā rgā mū ār tā khuī jī lā yā yāng jā wū sām tsū shāl pū rī mī lā yā yāng shā khī mē nā āng ā yī nā jī mī lā yā yang tham chil ga da ro chil ni ri la ya yang tha ma ja wu ran ji ge di khu la ya yang ye di ja ga khu ni ri ndo ya ya por gu sam su a ma si di na ya yar gu sum nga yi ye ye no ri kha la ya yāng tāng jī lā xē nōng ā kō nī jī nā yā yāng ār gō sā mā rāng chō kō nī rī sō yā yāng ār gī nū rī jī jī ag dā yā jī dā yā yā wā mā lā yū dā lā khī mā lā rī bō yā yāng zā cāng ār jī rā nī mār gō ak jī ndā mā yā yāng khī mā lā gā nā tāng ār sī nā rī khā rā yā yāng thā mā rū mā lā kēr chī ngā rī dā yā yā shāng jī lā rā sā zū mā rī khī yā yāng ār dā lā dī kā nā chā ā khā dā nā dī sō lā yā yāng zē nī rā dī yā gā lā pā rā dī shī yā yāng thā mā pī lō ā sā nā chā lā chī nī yā yāng chā vā nā bī ngā rā gā nī dī yō lā yā yā xiong dī sīr bā āyā chīr chī nā yā yang tam chi la la de jer jer ni ri o ya yang ar kum chur che bu astig tari kar ya yang san ji ta la sha sha ri de ya yang sim chi ne kna la a pa sa mu ri zo ya yang chu ng la la sa ma shi ri pa ya yang ge de ti ga po a cha ta bu chi chi ya yang ton sha di to ma di ri shi ya yang ma na do la a ti ji ri ka ya yang na mi ma ja lo ku bar ri chi ya yang go ra sar do ar jin ta ri to ya yang che bu ci ga ta ur jin ri go ya yang ra ga la ma a mar ji ri par ya yang so va to la ti yal ri se ya ta te nam mar jil asem la ri zo ya ya chi cha sa va te nam ri na ya ya ji pa ma ngu o yo chi ri cha ya ya ro da ya na ba ka chi ri zo ya ya te tsum ma shi la ta no ri jo ya ya ta pa se zo mar jal ri par ya ya mar gi cha pu or gi che ri de ya ya dal sr thi ro ro li ri po ya ta xiang yi le xiang a li ma ri xia ya ya shong le li no pa wa ri na ya ya xiang di la di er jie ni ji yo ya ya tan ji de qi la ji bu ri ni ya ya ji de ne kam ju sa qi ri a ya ya jiang ke me ge de jiao jiao ri ya yang gun du la ken ju no ri ji ya yang de din di bi ji da ke la ri ya yang kam se me ge to de me ji nga ya yang se se me se na ju no me ri nga ya yang di tsle ton ton a dan ba chi ya yang to ko ngu ji si pa ri ta ya yang da me ti chi si pa ri na ya yang gala kra ya to ke sar ri ta ya yang sim chin de la a ko mo ji nga ya yang san ji ta ba su mo ri nga ya yang zam la de la a ko mo ri nga ya nga tun tu ga ji ye lo chu ri da ya yang do ngu ta bi ge je tun ri da ya yang won kum de ji de par di ko ya ya tan ji le ko ba a xiu ji le ya yang ko na sim jiao ji de ri chu ya ya de ni de zu tan ji le di ge ne ya yang ni ma ga go no ru ri ta ya yar gastun xelo angat dirni ya yanda ta khurtlo ko yollari danaya yasta ta jokal shigdi soya 杨香的个老毛钱没了的呀，杨谈起了个的，俺的亲的呀，杨谈起了罗什么的毛的些呀，也没错过我的热情呀。 呀，三个的家老老是没得没了呀，呀得了几了家米也找不着呀，呀看见老大呀的里头呀，呀大娃吃子呀那个几种呀，呀下起个什么站的了的种呀。 杨红玉，俺的也接了二的送呀。大爹们那个咋了？提出了的那么呀？杨三哥三叔二姐不是离婚？今朝三亲家我个老大送奴弟，花天送不到，伢拉将的，家嘛天灵的过的。
1: 打麻布上打三米，嗯，住这边公路车，汉萨德，卡顿马克不是中意，加马生产我那个，阿朗二姐我有弄你，加马生产我那个，阿朗二姐的你弄起呢，其实没得什么别的，只弄起，门扎西尔达瓦西公路的，可惊人了中意，呀，加马欧朗没不是。 我也就买就买，二个人都认了的，下去了我要买不到容易，什么都经历你得是自己的，检查这个这个，空什么个，那个不什么的，查通我这里谈几个容易，干这不啦，这不几个干你个大事情那个，查清大妈相查的也来容易，检查什么你得是自己的，大妈个下脚。
0: 也想个加码谈几个，利润能个利润交，利拉马送比他们就弄，二人性个短慢着不弄，心情谈几个，你这里头那个下着谈几个着呗，二人一个集合了，俺你个大这个弄些，二大一弄黑夜，大你莫得了个容易讲他的伢拉人，那些个什么菜，光你上去你叫我那个找不拉谁不叫，管着那家啦。
1: 话题粗谈几个，女人，下面那个加码什么的，你今天把小马给，我龙兄阿姨洗完等，带上熟了吗？